0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

السلام علیکم معزز سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 1430 AM پر عائشہ اختر آپ کے لیے آج ایک قسم کا خصوصی پروگرام سمجھیں آپ، منورنجن سے اور کیا کہتے ہیں تفریح تباہ کے لیے. ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح صبح 9 میں آپ کے لیے بڑی دلکش اور خوبصورت انمول باتوں کے ساتھ ساتھ ویری ویری انفارمیٹیو گفتگو بھی چلتی ہے. انمول ہیرے موتی بھی ہم سمیٹتے ہیں، حکمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ دانائی اور عقل و فہم کی باتیں جو ہماری روزمرہ ڈیلی روٹین لائف میں ہمیں کام دیتی ہیں، ان باتوں کے اوپر بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح. امید کرتی ہوں کہ پورا ویکینڈ آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا، بہت زیادہ ویدر جو ہے وہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہیٹ ویو جسے اس کنٹری میں کہا جاتا ہے اور ہمارے جیسے غریبوں کے لیے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے جوڑ ہڈیاں جو ہیں سارا سال کی یہاں کی سردی کھا کے دکھتے ہیں، تو وہ باڈی ایک باڈی پینز نکلتی ہیں اور کچھ نہیں تو گاڑی جو ہماری، کچھ لوگ تو کہتے او ہو ہو ہو، میں کہتی ہوں ارے سونا شاور جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو جم میں بیٹھ کے آرام سے چار پانچ منٹ جتنے منٹ ہے کھلے دل سے بغیر پیمنٹ کیے آپ اپنی مرضی کے ٹائم پہ خوب سونا شاور لیں، اندر اپنے اندر سے جو پسینہ ہے جب نکالیں گے ہڈیوں کو جسم کو ٹکور ملتی ہے، یقین کریں کہ یہی ٹکور جو

0: Master Jewelers, 93 Hodson Grange Road, Bradford, Severn, 01274 414 760.
1: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: You're listening to Bradford Asian Radio,
5: 1413 AM and online.
6: جی سامعین اکرام، آپ بریفر ایشین ریڈیو 1413 AM سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ بریفر ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے، اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. جی قانون قدرت جو ہے، فطرت کے قوانین کو ہم کیسے اپنے اوپر لاگو کر کے اپنی ذات میں مزید جو ہے وہ خوبصورتیاں، رانائیاں اور اپنی ذات کو مدبر، متحمل اور کیا کیا بنا سکتے ہیں. میرا مطلب ہے ان اے پازیٹیو سینس، نگیٹیوٹی کو دور بگائیں اور بی پازیٹیو، بی ہیپی انشاءاللہ. کریٹیوٹی کو کیسے اور سکلز کو جو ہے پالش کرنا مزید، جو یہ سب کچھ بہت کچھ قانون قدرت نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کے اوپر آبزرویشن بھی رکھنی ہے، دیکھنا ہے یہ سارا کچھ چلتا ہے. جی بات ہو رہی تھی صبا قمر کے حوالے سے، بہت ہی خوبصورت مجھے وہ لگتی بھی ہے، ہے بھی پیاری. بھئی ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ کیوں نہ پیارا ہو، اور وہ دبلی پتلی سی وہ اس کو گھونگھٹ لپٹا بٹا کے بٹایا ہوا ہے، اس کو چڑھایا غصہ اور آگے وہ آپ کو بتا. دیکھیں میں کسی، یہ میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں، اچھا ساری ریتی رواج اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ بالکل بیچاریوں کو ڈومینیٹ کر کے بٹا دیا جاتا، وہ ہلنا نہیں ہے تو وہ آپ سب سمجھتے ہیں، میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، مجھے کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں. خیر اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، آپ لوگ کوئی بھی اچھا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ڈانس کر رہے ہو، چاٹو پر مجھے وہ ساری آپ کو بتا. پیچھے پڑ جاتی بڑی بوڑھیاں، ارے کیا کرے گی یہ لڑکی ہماری ناک کٹوائے گی دس اینڈ دیٹ. خیر اب آپ خود ہی آگے منظر کشی کر لیں کہ کیا ہوا. وہ کہتی ہے کہ بس ڈیک لگاؤ، وہ ڈیک یہی لفظ یوز کیا اس نے، مجھے بڑا اچھا لگا. تو خیر آئے اب آگے صبا قمر کی شوخیاں، چنچل پن اور ایک اچھوتا، اچھوتا جسے کہتے ہیں، اور دلوں کو موہ لینے والا انداز، کیونکہ یہ کچھ تفریح تباہ کا پروگرام ہے، کچھ تو ایسا تھوڑا بہت کہ اچھا جو ہے چلتا ہے. آگے ادائیں خود اس کا تخیلاتی دنیا بنا لیں اور یہ پھر سانگ جو ہے سماعت کریں.

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: سامعین اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM کی یہ خوبصورت سی آج کی نشریات ابھی گھڑی پہ نظر گئی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ میرا پروگرام تو ختم ہونے کو ہے، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ سب کی بھی مشکور ہوں کہ آپ دلچسپی سے پروگرام نہ صرف سنتے ہیں، خوبصورت فیڈ بیک رہتی ہے، اور اگر کہیں پہ نگیٹیویٹی ہوتی ہے تو بڑی حسن اسلوبی سے اس کو سلجھا دیتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کا پوائنٹ. اور دیکھیں، پرفیکٹ تو کوئی نہیں، پرفیکشن تو نہیں ہم کسی بھی چیز میں ڈھونڈتے ہیں لیکن ملتی نہیں ہے، پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے نا. تو جی جناب، لیکن کوشش پوری کی پوری ہوتی ہے آپ کے لیے بہت ہی بہترین، افیکٹو اور مؤثر، بہت ہی خوبصورت سا پروگرام، چاہے وہ آپ کا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہو اور ریلیجیس. پوری کوشش کی جاتی ہے، عائشہ اختر کرتی ہے کہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی طبیعت بحال رہے جی، اور ساتھ ساتھ ہماری طبیعت بھی بحال رہے. بالکل، ویسے بات یہ ہوتی ہے کہ بات بہت کچھ ہو جاتی ہے سم ٹائم اس حوالے سے کہ بہت کچھ بولنے کو بھی ہوتا ہے، بہت کچھ کہنے کو بھی ہوتا ہے. کچھ آپ سب کو پتا ہے، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، باؤنڈریز ہوتی ہیں، اور کچھ کہنا ہوتا ہے، کچھ نہیں کہنا ہوتا. کچھ چیزوں کو ڈیٹیل میں کہنا ہوتا ہے، کچھ شارٹ کٹس لینے ہوتے ہیں، اور کچھ دلکشیاں، کچھ حسین و جمیل مناظر، اور بہت کچھ کہنے کو ان کے اوپر دل کرتا ہے. لیکن کیا کریں، ہمیشہ کی طرح قدغن کس چیز کا ہوتا ہے، ٹائم کا. ٹائمنگ جو ہوتی ہے، ٹائم فریم کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. اور کیا کہوں کہ ذہنوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آبزرویشن کتنی ہے. جناب بہت کچھ ہے، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں جی. تو بہرحال اچھا لگا آپ سب کے سنگ یہ پروگرام کرنا. اور مزید کیا کہوں کہ وقت کی نزاکت کے تحت اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، کہ میں نے جو بیسٹ جو پیغام جو ہمارا قرآن دیتا ہے کہ غفلت سے جاگیں، پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کرنا بہت ضروری ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ فیمیل طبقہ کے ہر وقت شکوے، گلے، شکایتیں، رونا دھونا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کی حفاظت کرے. سچویشن ہوتی ہے ایسی، واقعی حالات، واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں چلے بلز کا، گھریلو مسائل کا تو ایک طرف سے، اور بہت سے بھئی ہو سکتے ہیں. خواتین کیا سب کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو جو ہے آسانیاں اللہ پاک عطا کرے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی، تو ایک کافی حد تک اپنے ذہن کو براڈ مائنڈ رکھنا، اور ذہن کو ایک وہ جو فلاسفرز کہہ لیں، جو کیا کہتے ہیں، اچھے دانا و بینا لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک صحت مند دماغ کے اندر ہی ایک صحت مند اس کے ساتھ جسم ہوتا ہے. مینٹل ہیلتھ کو مد نظر رکھنا، مینٹلی آپ جو ہیں خوش بھی ہیں، مینٹلی آپ جو ہے آپ کی صحت مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، پوری ہماری باڈی کیسے کام کرتی ہے. چھوٹا سا میں ایک ٹپ جو ہے کہ واک، اور خود پہ یہ کہہ لیں کہ میرا ایک پرسنل ذاتی ایکسپیرئنس آف لائف بھی ہے. آنیسٹلی بھائی، آبویسلی میں نے وہی بات کرنی ہے جو میں الاؤڈ ہوں، جس کے لیے، ورنہ نہ تو میں کوئی ڈاکٹر ہوں، نہ میں کوئی فزیشین ہوں، کوئی ایسی میں ہیلتھ کیئر یہاں پہ اسسٹنٹ بیٹھی ہوں، یا آپ کو کوئی بھی، میں ایک عام سی اللہ تعالیٰ کی ایک بندی، گھریلو خاتون ممنون ہوں اور آپ سب کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے وہ سادہ سی فہم میں عام فہم میں کر رہی ہوں, میرا کسی بھی اس شعبے سے تعلق نہیں ہے کہ میں کوئی پروفیشنل جو ہے یہ یہاں پہ ایک ہستی نہیں بیٹھی ہوئی کہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی, اور اس کے لیے میں الاؤڈ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو میں ایک اپنے ذاتی تجربے کی بیس کے اوپر کہ ہم سب خوش رہیں, خواتین اسپیشلی خوش رہیں, بچے بڑے بوڑھے سب کے لیے ہے. آنیسٹلی آپ خود اپلائی کریں گے جس بھی ایج گروپ کے ساتھ ہیں آپ, چھوٹا سا یہ میرا پرسنل لائف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ اونلی شیئر کر رہی ہوں, نتھنگ ریلیٹڈ ٹو اینی پروفیشن اور اینی ہیلتھ کیئر اسسٹنٹ کسی ٹاپک کے ساتھ نہیں, آنیسٹلی. اوکے, تو میں صرف اپنے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ میں نے جب دیکھا کہ اسپیشلی یہ ویدر جو ہے اس میں واک سٹیف ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے جوائنٹس ہمیں ہلنے نہیں دیتے. مجھے ایک اور بھی خاتون ملی جو ایسے موٹیویشنل لوگ جو ہوتے ہیں نا, میں نے اس سے موٹیویشن لی اور پھر میں نے سوچا کہ آگے موٹیویشن پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے کہ یقین کریں کہ رونے والی ہو جاتی, سردی کی وجہ سے ہے یا سوچوں کی وجہ سے ہمارا دماغ, آپ خود ان چیزوں کو اکارڈنگلی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر کہ کیا ہے. وہ خاتون کہتی کہ میں ویل چیئر کے اوپر تھی اور کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اٹھ کے واک کروں, اور وہ یوں چکر کے مجھے پیچھے چھوڑ رہی تھی, اور میں کہہ رہی ہے کہ اب میں ہر کسی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہوں کہ میں نے ڈیٹرمنڈ رہی اور میں نے اپنے دماغ کو ریڈی کیا کہ میں نے یہ واک کرنی ہے, میں نے اٹھنا ہے ویل چیئر سے. ویل پاور اسے کہہ لیں, آپ اپنی سوچوں کے محور کو آپ, ہم نے آبویسلی, میں نے اگر بات کرنی تو ایک ایز اے فرینڈ اور ایز اے پریزنٹر یہاں پہ بیٹھی ہوں, بات کرنی ہے پرسنل ذاتی ایکسپیرینس جو ہے اس کی بیس پر. تو وہ بھی بیان کر رہی تھی خاتون, اتنی وہ ایکٹیو, اور کیا کہتی ہے کہ میں نے ریگولر واک نہیں چھوڑی ہے, اور ویسے بھی ہمیں, ہم جب بھی جاتے ہیں ایسی ہماری حالت جو سٹیفنس جو ہمارے جوڑ جو یا باڈی ایکس ہوتی ہیں, تو ہمیں ڈاکٹرز بھی یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ کریں واک. تو میں کہتی ہوں کبھی کبھی, میں اب ایک سٹرونگ قسم کا اگر ہم سینٹینس یوز کریں, یار کیا ہے ان کا دماغ ٹھیک ہے کہ میں, مجھ سے چلا نہیں جا رہا مجھ سے, اور میرے جوڑ اتنے دھڑیاں درد ہے, اور یہ مجھے ایڈوائس دے رہے ہیں کہ تم واک کرو. دیکھیں میں کوئی افینسیو وے نہیں, میں ایک بات کر رہی ہوں, کوئی اندر سے یہ آواز آتی, لیکن پھر سوچا کہ کچھ تو اس میں ریالٹی ہے بھائی, اپنے آپ کو جو جسے کہتے ہیں نا پش کرنا, ہمت انرجی جمع کر کے واقعی آپ یقین کریں کہ واک, اور واک کے حوالے سے کچھ احتیاطیں بھی میں خود سے جو میں سمجھتی ہوں کہ ضروری. تو میں نے جب اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ کہ واقعی سب جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ واک کسی بھی ٹائم جو بھی ہے آپ کا اپنا شیڈیول, اور اس کے اکارڈنگلی آپ کریں, اور ضرور کریں گھر میں ایکسرسائزز اور اپنے آپ کو حرکت میں برکت ہے جی, اور یقین کریں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کافی اس سے ترقی پاتا ہے. اور سب سے بہترین بات کہ بی پازیٹیو, بی ایکٹیو, بی اسمارٹ پازیٹیو, اپنے معاف کرنے کا, اب یہ بہت پھر طویل ٹاپک ہو جائے گا کہ معاف کرنے کا, آپ کیسے کہتی ہیں ہم نے تو اس کو بھی, یہ پھر علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے, اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی. بات یہ ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے انسان کو نگیٹیوٹی سے نکالنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے, اور اپنی صحت کا اپنے خود, ہم نے خود خیال رکھنا اچھے ماحول میں, اور قوانین قدرت کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے کہ ان کا ایک اصول ہے, ان کی ایک نیچر ہے, ان کی ایک فطرت ہے, ٹائم کے اوپر سورج نے نکلنا ہے, ٹائم کے اوپر غروب ہونا ہے, ٹائم کے اوپر چاند ہر مہینے کا نکلتا ہے, ٹائم کے اوپر غروب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے, نیچر ہمیں کیا پیغام دینا چاہتی ہے. یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کو سمیٹتے ہوئے ایک چھوٹی سی مختصر اینڈ پہ یہ دریا کو کوزے میں بند کر رہی ہوں کہ یہ انسان کی اپنی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حالات, ماحول اور واقعات سے کس قدر اور کس سینس میں لیسن لیتا ہے. ماورا اس کے کہ لوگ آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں، کریٹیسزم جو ہوتی ہے انسان کو کہاں پہ کل کرتی ہے، کہاں پہ اپنے اگنور کرنا، اس کریٹیسزم کو پازیٹیو کریٹیسزم کو لے کے کیسے چلنا. کریٹیسزم اگر نہ ہو تو ہمارے جیسے کاہل سست انسان جو ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے. تو جناب یہ میرے پروگرام کا محصل رہا ہے، تو امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. آئیے ایک اور خوبصورت سا سانگ سماعت فرماتے ہیں.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے. یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے.

قبول کیجئے غزل اس نچھیری کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین، ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہدوں کو جو آن لائن ہمیں سن رہے ہیں، ہم دل کی تمام تر گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبول کیجئے محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسریکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل، اور ایک

دوستو دو مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دیں. نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے ڈھیر و دعاؤں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. انہوں نے محبت بھرا سلام ہمارے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ وہ دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے تشریف لائے ہیں. کھادیاں گجرات پاکستان سے پردیشی مجید صاحب, اور انہوں نے بھی تمام ہی سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام بطور خاص شکیل صاحب, رضوان صاحب اور جناب خالد سلیم میر صاحب کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کیا ہے. ہم آپ دونوں احباب کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں بلوچستان کی خوبصورت فضاؤں میں, جہاں پر موجود ہیں یعقوب مزاری اور علی بخش صاحب. آپ کی محبت ہے, آپ کی چاہت ہے, آپ نے جو گیت سننا چاہا ہے کہتے ہیں کل ہم نے یا پرسوں کے پروگرام میں آپ نے سنا اور آپ کو یہ گیت بہت پسند ہے. بھائی یہ گیت ہے ہی ایسا, جس کو بھی یاد آ جائے وہ سننا ضروری سمجھتا ہے. تو یعقوب مزاری علی بخش بلوچستان میں, اللہ آپ دونوں کو صحت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, نظر بد سے بچائے. آپ کی پسند لے کر حاضر ہیں اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ عمر آخر میں سبھی اس سے خفا ہونے لگے. عمر آخر میں سبھی اس سے خفا ہونے لگے, رفتہ رفتہ پیڑ سے پتے جدا ہونے لگے. آپ نے جو محبت بھرے دل روانہ کیے ہیں یہ میرے دل میں محفوظ ہیں. آپ کی چاہت اور محبت اور پیار کا بہت شکریہ. یعقوب مزاری اور علی بخش صاحب آپ کی پسند لے کر حاضر ہوں, قبول کیجیے. اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے کھادیاں گجرات پاکستان.

میں بے انتہا شکر گزار ہوں یعقوب مزاری اور علی بخش صاحب کا جنہوں نے مجھے ڈھیر دعاؤں سے نوازا ہے، اور بہت خوبصورت دعا آپ نے میرے لیے کی کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دکھ اور تکلیف نہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ارادہ تو تھا میرا کہ میں کھاریاں گجرات جاؤں گا، لیکن پردیسی مجید صاحب نے بتایا، میسج دیا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے بعد فارغ ہو کر وہ بتا دیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی پیاری سی بٹیا سمیرا بریڈ فور 3 سے، پھر آج انہوں نے ڈشوں کے نام بتائے ہیں اور مجھے پروگرام کرنا ہوتا ہے اور منہ میں میرے آ جاتا ہے پانی۔

0: صاحب سامعین کو، شکیل صاحب کو اور ہم لوگوں کو، سب بھائی بہن سامعین کو سلام و آداب کرتا ہوں. اور ایک شعر ہے پہلے
1: جی.
2: سر پڑھیے کیا شعر ہے
0: جناب؟
2: پڑھیں پڑھیں شعر پڑھیے. سلیم.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں۔
6: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
5: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
6: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
5: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
6: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 257۔
5: دبئی جیولرز، وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
7: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
5: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428 349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
6: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
5: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
6: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
5: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
6: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
5: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
6: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
5: 07548419678।
6: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
9: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 14:13 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
8: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
9: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
8: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
9: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز،
8: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
8: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428 349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
9: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
9: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگز، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548419678।
9: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
6: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।